på den där tunga dagen så kan du ju passa att spela Queen of Rain da, med Roxette den du fick här hos oss nu. Uansett det är time 2 denna förmiddagen här I lokalradion något som betyder att vi skall som sig hör och bör få lite genhör med ting du kanske har hört tidigare denna uka här hos oss. I tillägg ska vi självfølgelig fylla på med lite annan information också och inte minst så tänkte jag att du skulle få en stor bunke med musik också I denna timmen. Från Roxette går vi rätt och slett vidare till Jonas Love och här är låten som heter Ja, ja, ja.

Den brukar jag si gode ting och tar slut. Du var bara min i ett öjeblick. Och vi ser kunde vara